0: tere wala mbaye ndali tia zukwe kwa singa ti dafono nonde keluka na lego ti wamba itiala Gervais Lakoso laso e kiri e tingwi tere ti ma mbeni fini mbaye yeso abakigi nango iso tongo ndani aike da pepe si kongo ndani ake dunga andi da pepe a ye mingi a yeso wazo asara a yeso anyama asara a yeso alingbi ti gana ye gungoli ti tene ye ba mbeni yeso mbeni zo wala mbeni nyama asara na ligeni pepe si tene ekweni esara yende e mawango e matuli si gigitie alingbi ti gwe ayo ala lekere tere tala ala zime tala ala zinga be tala si elingbi ti ma toli tiakotara ala leke tere tala we
1: mbaye mbaye lisoroe lisoroe
0: laso eke ma mbaye ti vongba vongba wala kosho ti ngonda ala ba pembe ti luso ayo azigi na porte yanga ti lokue yongoro yanga ti lo bongoro li ti lo na asoni ame ti luso andaka vongwa aki nyama so na leke ngutuni ya kozo ni lani nzapa aleke lo lo pendre lo watanga ti anyama kue tatene amba ti lo anyama aba lo tonsusu ala tene ai nzapa aleke nyama so pendre si mo vongwa na ya ti tambula ti mo mo ga mo tingbi na toli kozo ti lo ti bango doli la lo ba doli lo ba pempe ti dodi so anye awe kuta pe asar mo mongba kozo so wazo anyama kue ge sara tene na nzapa lo ngba lo go lo ba nzapa ti mi nzapa ta ye la mo sara na ni so mo mu kuta pendre ayongoro pembe mo mu na toli e bi ti ni apembe ni gi kitekitekitekiti so marzima ni ye mari ti apembe ni so mo mu na ni so ape nzapa tene mo tënë ayeke dapuma mo lango te mo ga ti zingo ande mo ko wara pembe ni so mo ye so vongba agua lango tongaso lo ga lo ti zingo so mo ba apembe ti lo ako na ambi na yo sigi kirikiri tene so si ala ba ogba gi ye ti mungo mbeto na so so vongba tere ti lo atero tene lo wara yongoro pendre pembe awe lo tambula ngbi na ya ti tambula ti lo mo ba lo ngba lo tingi na ndaramba lo ba yongoro ame ti ndaramba so anye nzara na sa lo ngba lo gue lo tënë na nzapa tene ndali ti nye la si mo sa gi ni kirikiri kirikiri tonso ape ba ta pendre yongoro me so mo mu na ndaramba so e bi ti ni me ni gi ketekete ni ye mari ti me so ape ni ye mari ti me ti ndaramba so nzapa tene mo ye ni lo tënë ake ape mo lango ande mo ga ti zingo mo ko wara yongoro me lo ga lo lango lo ti zingo so lo wara me so ayo ada moko mu me ti lo na ayeko zo so ayo anga mo ba ni la litiamen ti lo kirikiri adu ayeke da anye kue so ade ti lingbi vongba pepe koso ti ngonda ade so aita ayeke tene na ni so na ya ti ami na tambula lo tonso o lo tingbi na pamara lo ba li ti pamara anye mi lo kiri encore na nzapa ka nzapa tene ai vongba mo ye nye mo ye nye mo ye nye mbeni vongba tene nzapa ba moko mba li so mo mu na ni so ta li la mo mu na ni so kitekitekite li tonso ba kuta mari ti li so mo mu na pamara so ape ti mu na ni kuta li tonso ape nzapa tene mo ye kuta li tënë ake ape mo lango kikeri ke mo ga ti zingo mo ko wara kuta li lo lango lo ga lo ti zingo so li ti lo akono ala ba tene so si li ti vongba akono ka na ni so ni la so kue so ade ti lingbi vongba lo ngba na ya ti tambula ti lo tonso lo ngba lo tingbi na gbongo lo ba gbongo ngbi so lo kikiri ngo na mba gi ti nzapa ate nzapa moko mo ba yanga so mo sara na ni so ta nzoni yanga la mo mu na ni so yanga ti ni gi nduruduru tonso mi ye mari ti yanga tonso ape mi ye yongoro yanga tene ti me ma ni ye ayo ahon ti gbongo so ti tene mbe nyama so yanga ti lo ayo ahon ti ni ada ape nzapa tene tënë ake ape kekiri ke mo ko wara ni vongba kiri agua lango lo ga lo ti zingo so lo wara yongoro yanga ni lala ba lo wara yongoro yanga apembe na akurduda asigi kiri bae lo kanga yanga ti lo kue apembe lo asigi na tere ni tonso mo ba tene didi lo wara kuta li lo wara ame so ayeke kirikirikiriki ti lo tere lo andere lo tene ni ga pendre awe ni pendre ni hon atanga ti anyama kue biani awe mo ye ti ba lo ba mara so loko guya cha nyama kwe loko lo tisa nyama kwe la chimbini kota bombi chitene kala guwa guli tala ma terena nuti dutingo tala mufungwa mungwana poko mkwa tanga chanya mazigo ingingi kwa mtemike gana poko tenazo na batanya ingani jiso vongwa chisito so hey, azo kwa mudi kongo atani hey. Menyama wala anti kwa vongwa me changa tulu akira yo ha ondo ni pembe tulu kiri kiri mba men tulu kutali tulu so vongwa kankwa vongwa chuko tiba barina peni inga tini mwapisatu kata mwotama sunye susi sinyama sinye vongwa kankwa amba tulu atina te tulu ti engolo langia mwofongwa mwukuta tutu mwkimo kiri na mbagi nita kwa wote zapa kiri na ayeti mikwe mwa yaya fina ye mso mwumuna mbiso mwiko kamba zime kira embi yengu atele miki pendra pe zapata he mbilami muna mo pe mwala muunda mileke mwala nukoza wa mwala mwaga muunda motene mwoyiso si muna mo ayiso mwoyela mwara nawe mwumba ginani si vongwa akiri na fundu si lungwa gina yongoro yanga yongoro pembe na iti kiri kiri so
1: mbaye
2: ye
1: mbaye
2: ye
1: lisoroi
2: ye
1: Lisoroi.
0: Nila ndara chakuta katene alimbi iye tereti tunga na chiso iye kinani tawana alekemo vukozo wala gbimbazo wala yongoroso wala nduru wala mwoten biso mo yonga mwonga nduru apeso yegi danani zasi mwoten wala mwoti gimesh wala mwoti gimbeni madoi doi kwa na teretu mwoti te mwombeke tisi ye tereti mo tonga na tiso nzapa asana mo ndali tiso mbiri mbiri penteresi mo akikiso zukwe ake pender ake gibango nduti ila ake gwikiri kiri kiri kiri si tena ozo toswa ake pender apeso ita alaba yiso asilani na vomba si lusulani luku nyamasuru pendre lo wanya makwe luki luga nyamasu lusi lu on atanga cha nyama kwe so aki yisu asila zasi eguli tie nandoni tene esaka tie legi tie nte yi tere tie tonga na tiso yeke nani sifale gigi tie aditunzoni sifate gigi tie agwayo ala mwanzoni fate yeke wara tere na yenga tipeko tima mbeni fini mbae
3: Radio Ndikiluka, radio de paix et de développement. Radio Ndikiluka, Tafono Nantisiri, Ngana Simaingo.
4: Nda kete mba ina ndoti vongba na javai la koso na ndo daflon de kiluka tisere ti mwengo egunda la mingi na mango daflon de kiluka mba isi puko Ake loko beande, c'est sûr. Toi, tu vas en bas sur une de tes mazo. Et puis, à ce rangé aussi. Aza dingue, mais, à d'aïna, à ton zo. Bon, à moi, voici l'indambo. La vague, c'est bagandou et barala. La mon combat est barala. La bataille, moi, barala. La baïki, pourquoi tu m'aïki, barala. A-t-il à l'obaï? La tchombe, la poko. Je pika ngosinga na dekete ala kanga betsala ka akwa singa akwa bisi e chira da yegba ngwana sa biacha kotrande
5: Mamba da mamba la mai mai ka la mai ko kono
4: secrétaire de la Makota Kwasinga. Un reportage de Gildas Nabiza. Bon, un bon bras président va l'automne au cours. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un Atere chawa, atayaka, mina lango gika tonza ibetiangu tonzuzu. Kite chaya kodro karoma. Kite ville. Ale gika, atayaka kangbi, bourwa aussi. Yaga gite nsu bumbi, son église et puis c'est tout. C'est bien.